0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter I Gjøvik og Totenregionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, Vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök I Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
2: Ja, hvis vi ska gå lite I detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
3: Nej, vi är ett anlägg där du I princip får gjort det mesta. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har wild river, vi har stupetårn, vi har 25 meters svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nypussade duscher I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier det vel at det veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånt, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med padel, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel, og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
2: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
3: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boka, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boka time hos oss. Så allting skjer der.
2: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si, men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om padel, och vi startade i 2022 och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land, så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar, så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån, visst du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
2: Men ja. Inte medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglad för alla som besöker oss.
2: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur dette fungerer. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradioen gjennom hele ferien.

0: tak I följetongen. Var är Kristin akkurat nu? Det är ju blivit sån en ufrivillig radioserie det nu egentligen.
1: Ja, det var ju inte meningen. Vi hade inte det på planen Alex att vi skulle lage en sån serie.
0: Saken är att du var så uheldig att få ödelagt bilen när du egentligen var på väg hemover.
1: Ja. Ja. Skulle inom en tur på Vegas si hej till familje och på färga så bestämte denne bakhjulet sig för att sluta jobba.
0: Ja.
1: Så där hade det gått varmt så det hade svejsat sig samman för de som är tekniska och kan sånt.
0: Ja.
1: Så hade både bromsklossar och skivor och hjullager och allt hade ryckt. Mm. Så och kalipper. Jag är lite osäker på vad en kalipper gör.
0: Ja, ska jag fortälla vad det är för något? Jag vet vad det är för något, för det är den som bremseklossarna sitter fast I. Då, vet du, som när du trycker på bremsen så är det den som liksom gör att bremseskivorna går in på. Så för jag har skiftat bremskalipper, fett och diverse på min bil. Jag och bremser, skivor och allt, så detta kan jag.
1: Detta blev en väldigt artig episod av...
0: Nej, ja, men ja, jag skifter. Ja, och bremser är lätt att skifta, säger jag då, vet du. Men,
1: ja.
0: Men alltså, lite sån ufrivillig fast... I ett sted som är ganska fint.
1: Ja, det var inte det värsta stället man kunde sitta fast. Nu har jag varit runt I Finnmark och Troms och detta är väl ett av de finaste städerna jag har varit på denna ferien. Så sånn sett så var det ju heller UL att det skedde här.
0: Du är snart tillbaka igen I studio här. Det ska bli det gläder jag mig till faktiskt. Jag har gledat mig sedan egentligen sedan vi tog ferie, men nu då är det sån att som sagt så blir du och då måste jag ta mitt på dagen. Då måste jag vara lite Kristin ett par dagar till mitt på dagen också.
1: Mm, ja. Du ska få lov til det.
0: Ja. Nei, men det fint at jeg får styre liksom sånn 12 timers radio, starter liksom etter ferien og bare kjører på hele dagen I studio her. Det fint, det kaffemaskin her, skal jeg si det.
2: Mitt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag... Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Rødfossinger det da?
4: Å nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss Trafikkskole. Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Rødfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Rødfoss. Totens beste
6: møbelbutikk. Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer enn mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

5-9 august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinnarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara veta om det är

0: Ja, då är vi inne i den sista timmen med eftermiddagsrushet för i dag. Vi ska inom en hel del faste ting, bland annat ett värvarsel, flera lokala nyheter ska du få om en halvtimmes tid. Det blir också en kick ut i trafiken och ei uppslagstavla. Ja, det är något av det som föregår.
1: Været blir presenterat av rörläggerfirma Lien & Co i Raufoss, Totenkjøtt AS och Toten Hotel Sillangen.
0: Været for torsdag, 6. august, det meldt mest sol først på dagen. Litt regn på ettermiddagen ser det ut som. Fredag, det meldt sol først på dagen, en del sol, og så blir det da overskyet sånn i 9-10-tida på formiddagen, ifølge prognosene.

0: med dig om en frivillig lyttelisens.
1: Vipses på 79313.
2: Tusen tack för att du vill vara med på att ge en frivillig lyttelisens till Radio Toten.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem var med detta att jag skulle arva dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika lange som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev av fader, och förlatt jag blev av mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag är riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte. Bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitter, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et hvert alt som jeg tror han vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.